0: اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں شاہ نواز ہاشمی کا پرخلوص آداب۔ سامعین، ہم لے کر حاضر ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام روبرو۔ اس پروگرام کے تحت ہم کسی ایسی شخصیت سے آپ کو روبرو کرواتے ہیں جسے آپ سننا چاہتے ہیں یا جس کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سنا ہوا ہے، جانا ہے اور پہچانتے بھی ہیں، لیکن ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے خیالات کو آپ جاننا چاہتے ہیں۔ ایسی ہی ایک شخصیت ہے علی سردار جعفری۔ آپ سبھی نے اس کے لیے فرمائش کی تھی ہم سے کہ ہم ان کی ریکارڈنگ آپ کو سنوائیں، تو آج ہم لے کر حاضر ہیں آپ سب کی فرمائش پر ایک دلچسپ گفتگو علی سردار جعفری سے۔ آپ سب نے اس کے لیے فرمائش کی تھی، تو لیجئے سماعت کیجئے علی سردار جعفری کو۔ ان سے محو گفتگو ہیں جناب محمود ہاشمی۔
1: تہذیبوں کی بازیافت میں صرف کتابوں کا یا کائنات کا یا مظاہر کا دخل نہیں ہے۔ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر، جن کو پڑھ کر، جن سے باتیں کر کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نئے اور پرانے زمانوں کے درمیان کسی ایسے محور پر کھڑے ہیں جہاں تہذیب، تخلیق اور ادب سب چیزیں یکجا ہیں۔ سردار جعفری صاحب کا نام کسی کے لیے نیا نہیں ہے اور ان کے کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری پوری تہذیب، اردو کی تہذیب، اردو کا کلچر، اردو کا ادب، ان کا تعارف۔ جعفری صاحب، آپ سے باتیں کرنے کے لیے تو دو چار دن چاہیے اور ظاہر ہے ہمارے پاس اتنا وقت تو نہیں ہوتا، لیکن جب بھی آپ سے گفتگو کا موقع ملا ایک شادابی کا، سیرابی کا احساس ہمیشہ ہوتا ہے۔ میں کوئی پرانی بات آپ سے نہیں پوچھوں گا، تحریکوں کے بارے میں نہیں، نظریات کے بارے میں نہیں، میں صرف آج کی دنیا میں جو کیفیت ہے تخلیقی ادب، اور تخلیقی ادب کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے زمانے میں بعض علمی تحریکات اور بعض اقتصابی ذہن ایسے ہیں جنہوں نے تخلیقی فضا کو اور خاص طور پہ ادبی تخلیق کو اور خاص طور پہ اردو کی ادبی تخلیق کو بڑا مقدر کر دیا ہے۔ آپ کا تجربہ صرف آپ کی عمر تک محیط نہیں ہے، یعنی اگر میں آپ کو کبیر کا ہمعصر کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا، اور آج کے جدید تر شاعر کا ہمعصر کہوں تو بھی غلط نہیں ہوگا۔ تو اس صورتحال کو آپ کس طرح محسوس کرتے ہیں؟
2: اس وقت جو تہذیبوں کا کہنا چاہیے عام زوال ہے، جو سیاسی اور معاشی زندگی کا انتشار ہے،